0: Line Dybdahl og bli med heim. Vi skal til Meteorologisk institutt. Rebecca Rogentin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan det på Meteorologisk institutt I dag?
1: Jo, det skyet og litt regn og 5 grader, og det god stemning, som vanligt.
0: Ja. Veldig bra med litt lokale værmeldinger, tenker jeg, innimellom.
1: Ja, precis.
0: Men sånn ellers rundt omkring da, hvis vi skal se litt utover rundt Oslo?
1: Ja, nej, men det jo lite kul nu för att det någorlunda samma väret I hela landet. Det är skyet och det går lite sån enkelt regnbyger överallt och temperaturerna är någorlunda samma så som här I Oslo då som jag sa är ju 5 grader och I Bergen är det 4,2 grader och I Bodø är det 5,3 grader och I Tromsø är det 4,8 grader så det är någorlunda samma temperaturerna. Det är lite morsomt, tycker vi då.
0: Ja, det nesten som om ute og bare dunker på, stemmer dette her? Det helt likt rundt omkring?
1: Ja. Ja.
0: Men hva det du sa, det blir mye likt av det også?
1: Ja, så det er jo et svagt tryckfält. Det är egentligen det som gör att det blir någorlunda det samma väret. Det är inte något sån intensivt lågtryck. Så idag så blir det skyet och enkelt regnbyger i hela landet. Det är väl kanske Östlandet och Sörlandet då, som sticker sig ut och får lite bättre väder och eftervart och sol. Och om man ser på temperaturerna utöver dagen så vill ju Nordnorge och Trøndelag få temperaturer på 9-11 grader. Sørlandet och Østlandet får lite högre temperaturer på 11-14 grader. Västlandet och Sørfestad får 7-8 grader och så Møre og Romsdal är väl de som får de lavaste temperaturerna senare idag på 4-5 grader. Så det här innebär ju också att nederbörden efter vart då kommer som snö upp I höjden om man är i Møre og Romsdal höjre upp I höjden eller på inlandet då upp I höjden så kommer det som snö så ska man ut på där fjällövergångarna I de områdena så kan det ju komma snö på vägen och om man har sommardäck så kan det ju vara lite vanskligt att köra på det så det check yr för man drar ut på vägen I de områdena
0: och sko sig till förhållandena.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och så Spitsbergen har temperaturer på runt 0 grader och uppehållsvärd. Så här blir det också bra vär.
0: Ja, då var vi runt då.
1: Ja.
0: Det var en fin söndag vidare Rebecca Rogentin.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Så ska dere alla få med der Pink.